izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.